voice var när man yttrar sig i massmedierna. Ja, vi ska inte kalla det det. Vi kallar det den trådlösa. Syns det är ett gott namn på radio. Eller lydmedier som det nog väl egentligen heter. Jo, jag snackade ju lite om lördag och att det var en fin dag. Och så en ganska sån kontant melding tillbaka här. Och den kommer från Rune. Han säger ändre. Helt ärligt. Lördagar är lätte att älska. Detta är som att få chokladkaka när du egentligen skulle ha broccoli. Utfordringen är att älska broccoli som chokladkaka. Vi hörs på tisdag, säger han. All right. Ja, men jag tar den utfordringen på strak arm. Broccoli for life. Eller noe i den retning. Vi har en quiz som är lik om hjørnet här nu och jag hoppas du är klar. Godt tema, gode ledetråder, og så vel egentlig spørsmål om du klarer å legge en og en sammen og få to.

Hejsan och välkommen till helgeblandning där vi tar ett lite genhör med noe av det vi har snackat om I uka som gick och som är kjekt att vite eller kjekt att höra igen. Mitt namn är Kyrredal, önskar alla en fortsatt god helg. Denne timen ska vi höra om avokadoskador för det 15% har skadat sig när de skulle kutta avokado visar en undersökelse. Vi ska också höra att Norwegian hade rekordmycket passagerare I september och fyllningsgraden ökade också I samma månad. Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre venter barn med forloveden Victoria Millentrup. Og selv om sommeren bød på flere stengninger og buss for tog, så togpassasjerene, tro det lei, relativt fornøyd med selve reisen. De var kanskje ikke det på torsdag, men likevel. Og 37% av nordmenn oppgir at de har opplevd matforgiftning på ferie I utlandet, og en av tre avtaler aldri at en god nabo følger med på hjemmet eller hytta når de ikke der. Litt altså som kjekt å vite denne timen.